0: kan väl nå gå på Albert Kosa. Skulle kunna tycka klass i det sen. Jag tror han drift i skärsiset. Alltså då har el jansi. Ett sådant här trådar och sådant räddar. Finns det ju brått hadas och till ilskis i någon en all kedni. Det är tjänas gamm. Kan väl nå. Go Environment Canada bada agar sånt är jättin basi till temperatures och hapa gaya allt ki. Ett dra NBC. Denna honni ke nantisade och rulta ett sen i Julius Park. Denna Voices. A language conference. Noont asa na October in the Saskidi old house old Plaza 88 ko 888 Central Avenue say 888 Central Avenue Prince Albert already sai genastansi Southern Bria ayo astejo NBC dana hodnik you are the reason NBC Τον έχω νύ, ας τον έχω ρεσίζα, ε.
1: Ε, τώρα τσέ, σαλό τσίνε.
2: MBC, τον έχω νύ, ο Ρος,
3: ας τον. With David McIntyre.